0: το μπει με πάνε σμέσ.
1: Πολσέ στοιχεία.
2: Добро јутро, с вами се Мати Цегер. У Горни Радгони се кончала уредител новега диагностичнега лабораторија у здравственем дому. Од слеј има лабораторија 2 мести за одзем крви тер 2 лочени чакалници, при чемер во една наменена здравим особам, друга па кужним болником. Кој со поударили е нов лабораторија помемна придобител за изболшање здравствене оскрбе, каковости сторител тер достопности диагностичних преискав за околишке прибивауце, словесно па га бодо отперли јутри. Об лабораторија со сицер кончали туди обнова входа у здравствени дом и уредили надстрешницу тер обновили зобни сектор за одрасле у првом надстропју. Колеги председника Државнега збора је вчера одлучил да будо посланци у кандидату за мандатарија гласовали на петкови изредни сеји Државнега збора. Гласовање бо тајно, пресенечен па гледе на јавно изражено подпору Јанезу Јаншини причаковати. Че та за мандатарија не бо изволјен, па бо Државни збор гледе на дневни ред се је одлучил шо у предлогу за изведбу поновних волитов мандатарија. Из лутконега гледалишча Марибор па со споручили да се все представе сезоне 2025-26 увршчене на национално платформо Злата Паличица, ки представља избор каковосних гледалишких представ за отроке и младину у Словении. При тем со додали да уврстител целотнега репертуарија на платформо потерјује високо уметничко равен устварјања лутковнега гледалишча Марибор, тер његово помемно влогу при развоју содобнега лутковнега и отрошкега гледалишча.
3: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj v tem trenutku še zaenkrat brez posebnosti. Upam, da tako ostane čim dlje, previdno na poti. Če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Okoli 14 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes po večini pretežno jasno, do 24 stopin bomo imeli, popoldan so sicer možne kratkotrajne krajevne plohe, v petek in v soboto pa brez padavin, okoli 25 stopin pri pretežno jasnem vremenu.
4: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
5: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
6: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
7: Toti radio. Dobro jutro.
1: 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Evo, pa je že četrtek, 21. maj.
8: Kak pa gre? Mislim, noro.
1: Ja, daj no. Sploh ne govori.
8: Se mi zdi, kot da, da bi bilo včeraj, da sem budnico igral na 1. maj. Ja, pa že 21.
1: Se pravi, 20 dni si rabo, da si sprocesiral pa telo, pa vse kaj bilo tako slabo.
8: Ali pa tako dobro, ne?
1: Ana, ti si vredo?
9: Pa, kar sem kihnila.
1: Ja, tak pa če, ne? Klasika.
9: Tak da tak.
1: Tako se, pa, tak da tak. No, vidite, ja. Ne? To pa če ta klasični tak, ja. Prezgodaj še je, da bi zdaj nekaj resne
9: ja.
1: Debate šli, ne? Lahko pa preverimo, če se še kaj spomnite, kar ste se za maturo učila.
9: Ne,
1: ne bi. Čas je.
9: Ne.
8: Kaj pa če ne bi? Iskali neznanja.
1: No, pa se je tako hudo, pa tudi ni bilo, ne?
8: Ja, naredila svojo, pa kaj še je že to?
9: Ni pa
1: niso pa ravno očitli špalir delali, pa najgle metali, ne? Ok, ja, zdaj ta čas je, tak da, če se pripravljate na maturo, ja. Tak verjetno še spite, ker ste se učili pozno v noč, tak da brez veze, da se o tem menimo. 4 čez pol šesto, danes je četrtek, dobrodošli, lepo, da ste tudi danes tukaj, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
6: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti.